kana fili akule ka nɔ yɛ babala kɔnɔ gwɛndi ka ye e malɔ kɔnɔ gwɛndi ka jaja san la ji ka ɲa ye ne dɔnna bugunin bulon dafɛ ne ma n jatigijɛ dulan fɔla jatigijɛ kɔ bugunin jɛ ide kɛrɛn ka sununɛ tumani kun fɔ ɲɔgɔn fana ye tumani baro kɛ ɲɔgɔn lala an bɛ ka fɔ n kɔni fɔ lalu ma an t'o fɔ sɛnɛkɛ furu rɔ jisa ni den jatigi jɛ an bɛ sɛnɛkɛ furu da la an fana ma jɛgɛ den kɛrɛnkɛ

ingane wengombo ye ngombo ye ngombo ye nakumbu ye mulumbo nanje niba yateretse imbizi yanda ndiye ngo abandi bahungu ndamuzi ni Filipo ni Filipo buziya nzomu yahagaze nzomu ye akira yatwari bukuru kiraze mana wa mama tugendana kandi mbere tugendana tutagenzanya kiratwigire wacu ruguru